تو شوتاؤں احمد حسین اور محمد حسین کی گائی سی غزل کے ساتھ سگم سنگیت سمپن ہوا۔ ہم آکاشوانی کے الموڑا کیندر سے بول رہے ہیں، دن کے 1:30 ہوئے ہیں، پرستوت ہے این سی ای آر ٹی دوارا پرایوجت کاریکرم امنگ۔ آج سنیے کڑی سنکھیا 1306۔

شدو بات کریں ان کی نجی زندگی کی تو سریا نے 40 کے دشک کے آخری میں دیوانند صاحب کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور دونوں نے ودیا فلم میں پہلی بار کام کیا اور پھر کئی فلموں میں وہ ساتھ نظر آئے اور دھیرے دھیرے ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے۔ اس کے بعد اس جوڑی کو درشکوں نے بہت چاہا سراہا اور 1948 سے 1951 تک یہ رشتے میں رہے۔ دیوانند سریا کو نوزی اور سریانہ کہہ کر بلاتی تھی تو سریا بھی انہیں اسٹیو اور دیوینا کہا کرتی تھیں۔ دیوانند اور سریا کی جوڑی روپہلے پردے پر ہٹ جوڑی کے روپ میں دیکھی جاتی تھی اپنے دور میں۔